0: またまたやってきましたトリッキーレイコーの時間です。
1: してないですね。皆さん最後に我々の天才ゲストジェスパー・ジーダーさんにもう一度拍手。それでは早速行ってみましょう。スピン・ザ・ウィール。
2: そう簡単ではない。信じられない。

0: 地元は愛媛県の松山市っていうところで、弓山慎吾君っていうスケーターがいて、彼は大阪ダガーズのメンバーで、毎日一緒にスケボーして、それでめっちゃインスピレーションされて、なんか変な技、変わったトリックとか教えてくれたり、変わった滑りのスケーター、海外のやつとか見せてくれたりして、そういうのでノーコンプライとかボンレスとかが出てきて、だからそういうのばっか真似してやってたから。
1: It's raining out in Zushi, so like true super rats, we took it underground.
2: Doing crazy tricks and using your hands and putting your feet on the ground, then he's probably the king of that type of skating right now.
1: Yabai, psycho!
0: At 14 歳ぐらいの時に、地元の先輩のスケーターが東京遊びに行こうよって。で誘ってくれて、で一緒に東京のスポットとかパークでスケボーをして、それでめっちゃ羨ましいと思って、それでじゃあ東京行きたいと思って、お父さんに東京行きたいって言ったら、お父さんも協力してくれて、行ってきなよって。その10代の時にみんなでここでスケートゲームしたり。
1: Do you wanna go on a boat?
0: やばい。このボートに乗ったカップルは別れるって言われてる。この。
1: Let's go check the place where you sleep. You slept there?
2: Yes.
0: そう。みんなの家が泊まれなかったり、連絡つかなかったりしたら、ここで寝たり。
1: How do you say respect in Japanese?
2: 尊敬。
1: 尊敬。
2: 尊敬。
1: 尊敬。
2: 尊敬。
1: Good night, Kento.
2: Good night.
1: Sweet dreams.
2: Yes, sweet dreams.
1: Just gonna have a little nap like Kento used to do back in the day.

ジャパニースーパーラッツはね、スーパーラットっていうネズミが、渋谷にいて、そいつらはもうネズミ取り用の薬剤とかを、ネズミを殺すためのドラッグで、めっちゃ強くなってめっちゃ繁殖してるネズミがいて、なんかそれがスケーターっぽいし、なんか俺たちもどんだけいろんな人に注意されたりとか、なんか嫌われることも多いけど、なんか負けないで自分の信念貫いてやっていこうぜみたいな感じ。

0: あ、ね、全部パンクとかは全部しんのすけさんに教えてもらって、
1: パンクはそうだ、ね、まあでも自分に正直っていうかそういう感じ、嘘つかないというか自分が思ってること。をぶつけるのがパンクかな、まあ、自分に忠実であることっていうかだと思ってるっすね。なんか
2: He is like respectful, considerate, but he does have his wild side too. You know, he does have this kind of like fire inside of him.
3: Punk is the, you know, important essence of him. But I say, what is punk, you know? I say,Is it just type of music? No, it's just, I say maybe it's a type of human.
1: そうっすね。難しいっすね。もう全部、なんかみんなの理想を押し付けられて、なんかね、自分らしくいるの難しいから、やっぱスケーターもすぐ大人になったらやめていく人が多いし、なんかね、そう、かしこまっちゃう。から俺は絶対かしこまらないで、みんな連れて、なんかもうらしスケーターらしく日本でもやスケーターでいようって思ってます。
4: So where are we going right now?
1: Ah, Setagaya Park.
4: Setagaya Park? Skate park?
1: Skate park.
4: Yo. This is your friend?
1: Yes. Shake Junji.
4: Junji, Shake Junji.
5: Shake Jun.
4: Nice to meet you.
5: Nice to meet you.
1: Yo.
6: それで初めて会った、東京で会った。でスケートセッションして、俺が健太のもう上手かったから15歳から気に入って、今日からお前をグリップテープサポートするって言って。俺は一番上だと思うな。やっぱ発想でクリエイティビティ、まあ芸術的だし。
1: あんまり俺は人と被りたくなかったから、なんかその普通の技っていうか、まあ、正統派の技よりもそういう変な技の方が目立つというか印象に残るかなと思ってやってて、でそうっす。まあでもみんな違ってみんないいから、スケボーはなんかそういう受け、なんかその全然違うスタイルの人たちが一緒に入れるじゃないですか、スケートボードって。 B ボーイみたいなやつもいたら、ロックパンクみたいなやつもいたり、ヒッピーみたいなやつもいたりが、みんなが仲良く一緒に滑れるみたいなのがスケボーの魅力だと思うから、なんかもうとことん違うやつになってやろうって思って。
4: I've probably seen already 10 tricks I've never seen before in my life. That's our translator right there, Mike.

0: やばい。
1: よっしゃ。
0: So we go see your sponsor's office?
1: Yes.
0: Tight Booth and...
1: Edison.
0: Edison. Knock, knock.
2: Welcome.
0: Lawrence.
2: FDB, man.
1: Adidas team manager.
0: Now you also work for...
2: I also work for Edison and Tight Booth.
0: Shinpei Ueno?
3: Yeah!
1: Shinpei Ueno.
0: Big, big fan, man. He made all the lens videos. Two of the greatest minds in Japan are sitting right here across from each other. Tight Booth and Edison, Nippon Ichiban.
2: Tight Booth and Edison are two separate brands. Tight Booth started in Osaka. Edison started in Tokyo. In 2016, they came together and have kind of championed the Japanese skate scene.
1: Edison logo. Edison.
4: Kento が初めてのファーストファンだったのかもしれない、エビセンの。
0: Why did you want to skate for this company?
1: 今まで日本のスケボーは、やっぱアメリカ人の真似したい。なんか、アメリカっぽいスケボーを日本人がやってたけど、エビセンとかタイトブースは、日本のそのオリジナルの細かいスタイルとか、あとその、まあデッキのグラフィックとかでもそうだけど、めっちゃ日本を。俺も日本に生まれた日本人だから、そこで一緒にやりたいと思って入ったっ
4: す。ケント・オーフが来たのかな、初めて。めっちゃ緊張してこんなになって。で、俺も彼のスキルも知ってたし、パーソナルも知ってたから、すぐいいよっつって。
0: Not only do these guys have one of the biggest skateboard brands in Japan, but they're also part of the team. They're skaters, so skateboard brands run by skaters. That's how it should be, you know?

0: drive. Ichiban! Ichiban! Japanese skate rat!
1: What does skateboarding mean to you?
2: Skateboarding. Skateboarding. あれですね。やっぱずっと乗ってたらスケボーもついてくるし乗れるけど、乗るのやめたら全然うまくできないかったりとか、まあ嫁っすね。スケートボード嫁、マイワイフ。